Qiyas adaş, sen bugün bu yege məxsus minin bu dehqançılıq meydanımını köygülü kəmigən sənə? Əlbəttə. Qiyni digine, qandaq pilalların ba, anla baqay. Sen bunun dinkin, üzüm sodası qınmay mən dəb ketken dinkin, mən üzüm sodası kırışıp qaldım. Qınmay mən desem mu, xaq mini izdəb turval digən. Sen toğır dəb dikensin. Vaqt həmmini unutuldur diken. Ula aynı çağda menin oğru atalğanlarımını unutup kelişkan çığı, meni izdep keli verdi. Ulağa menin optan gebimni qıp berip dikensin. Qudret qıya sila yardam qıldı digen deyişti. Qanda qılımın, men digen özüm zarı tuğulğanda. Birigi yardam qıldım, işkisi yardam qıldım. Men mu pul tapmasam bolmaydı de. Başkalağı yardım kılımen desem, özümün işi bop kaldıken. Bu mu hem pul tap kılı, hem yurttaşlarımğa az dolu iş kıp bəgili bulduğun işken. Şuna, özümlü kısam bomudu mu degen yek geldim. Bu işim mu obdan axtı. Bolup mu baza koyu bitligen dinkin, helikidek azan bahadiki özüm bilen bazanı kontrol kılıp aldığala mı yok boldı. Şunun bilen, özümnün bahası tez örledi. Özün mü bilesen, aldıngı yıllarda özüm bazarı bölekçili canlıp getdi. Bahası mı yıldın yılgı örlep, dehkalla mı, bizdek özüm sodi yerleri mi optan nəp aldıq. Ama yakınki 2 yılda özüm bazarı yeni pes koyuğu düşüp kaldı. Ne mütçülüğünü bilemsen? Yak, bu işka menin mi içim püşüp durattı. Menin üzümlerim ən de taza meyveləş baskıcı kırgen digine. Bəzlə, üzüm işləp çıxırış kölümü bək eşip getdi. Baza üzümgü toyun diye deyişi vadudu. Anlısan bəz dihqalla meyve kırıp qalğan təklərini çepip taşlap dedik. Yox gəp, bu alqancılık yədə işləp çıxırılğan üzüm qandaq mı dünya üzüm bazarını toyundıralısın? Mən sana desem, bizden bu yerde işləp çıxırılğan yeşil kişmiş quruq üzüm dünya quruq üzüm bazarının 100%-ni egilləydi. Dünyadaki nurgun dövlətlərdə quruq üzüm işləp çıxırıldı. Dünya quruq üzüm məhsulatı milyon tonluğu yetidi. Yəni gelip, bu quruq üzümlərinin köpüncisi bizden üzümdek yeşil paqraq emez. Bu nemedin deyerek berdi, bilem sen. Bizden yeşil kişmiş quruq üzümümüz dünya quruq üzüm bazırığı kirip gelse, hazır kıdın o nesküp bolsumu ihtiyacını kam diyamaydı. Bu təklik gülümünü zor dərəcdə köp aytıp, yeşil kişmiş quruq üzüm işləp çıqasımı İhtiyacdan eşip ketmeydi o degenlik. Düşünüp atam sen. Bu dehi bazanın hazırkı ihtiyacı boyunca hesaplanan çağdaki mölçer. Bazanın üzümge boğan ihtiyacının hesaplığını bulamdı. Elbette boludu. Sen hesaplayalım sen. Kandak hesaplaydı onu. Bana öğütüp koya. Memo bir hesapla bakay. Sen bilen biz onu hesaplayamayız. Bunun için, devletin münasifetlik tarmakları statistik kılıdı. Statistik kılıdı deyinin ne mi diyen gəp? Hesaplaydı deyen gəp. Ondaq bolsa hesaplaydı dəvəgine, ondaq gəplarını mən düşünməydikken mən. Əmdi sen bu xucayın bub qaldın. Bundaq gəplarını bilip koymasan bulmaydı. Baya mən sözləb nə kəyəndim? Hə, hazırcı, yeməkli tədqiqatının çoğunqırlışıq əgəşib, özümünün uzuqlı qımadının yeməklilə içində bir qədər yuqur yeməklik ikəliğini kən kişilə etirab qaldı. Tatlıqlıq nə edigin ə? Bunun tədqiqimizi mu, eğizgi birli sazı bilgili bulduğa nəsuğu? Onun üstüge, bizden özümünün təminin tatlıqlığını burunla bütün dünya itiraf kılgan emes mi? Hə, hədisla
татлык, татлык дәвәмсәңчү. Озуклык кыметы белән оның кан тәркибе ишкисе ишки эш. Татлык булса, озуклык кыметы юқры булышына дайын. Хәзер кишеләр һәдәдән зияда татлык булышны бәк кугылышып кетмәйди. Азадам агрономмы хейли еллар бурылла мошныңга оқшаш гәпләрне кылып атты. Әмсә сәндә пакына. Немеге карап йемәклекнең исел яки исел әмәслеген айрыйды? Озыклык кыметы карап йемәклекнең яхшы начарлыгын айрыйды. Хәзер кишеләр йемәклек сәтеп алышта та оның озыклык кыметыга андын пакыз сүптенең нисбәтен мукым ва әмәске карайды. Озыклык кыметы дигәннең нимесе? Адам деген, еген нәрсінің әмісінің құбыл қылып алмайды ғу? Шындақ. Адам, емеклік ішідеке тәркіпләні бәдінің ехтиячы бойынша құбыл қылыды. Мәслән, витамин, минерал мадыла, қан кислата, яғ дегенләні. Бұланы пәкәт муапық ніспәтілі құбыл қылыды. Мәлім бір қыл тәркіпіне көп құбыл қылып аса, саламәтіке зиялық болуды. Шуңа адам еген емеклерді бұл мадыла муапық ніспәті болса, оны құбыл қылышқымы муапық ніспәт болуды. Адам бәдінеге зейіні болмайды. Емеклікімі әң юқыр ніспәт құбыл қылынды. Мұшындақ емеклікілі озықлық қымыты юқыр емеклікке сапланды. Бұл кепенче біздің ешіл кішмеш құрық үзімімізді витамин, минерал мадда, қан, яғ, кислота дегенлерінің түрі көп, ніспітімі муапық кенді? Дәл шындақ. Мен хазыр біз ішіліп чықаған ешіл кішмеш құрық үзімімізнің базар ехтияжын ешіп кетмегелігіні, әм ешіп кетмейді қалықыны. Озықлық қымадының мұ юқырлығын түшендім. Хош, ондақта біздің үзімімізнің озықлық қымады шөнчі юқыртырып, немішкі бағасы өсмейді. Сөзләп кәсі әкеп тола. База деген қызық бір дүния. Оныңға нұрғын амылла тәсір көстіді. Шының білән, бәзі малланың бағасы бірді өрлісі, бірді төвәнләйді. Деді ғияс, өзін салапәтлік тұтып. Базар дегендә мәхсулатқа қойылдыған тәләппәк юқырый. Кішілі мәхсулатның сүпіті өзің өлчімі кетінісі сетіп алмайды. Бай мен саң дедім ғу. Нөвәтті ешіл кішмеш құрық үзімнің озықлық қаметінің юқырлықыны дүнияда кән істеймалчыла етірап қалды. Демәк, бұның денкен өзім базарының кән ыстықпалық егек кәлігін іспатлайды. Әмді кәп үзімнің сүпті де. Үзімнің сүпті яқшы болсыла, оны сетіштін, бағасының түвен боп қылыштін, әнсірмісаң мұ болуды деген кәп. Хөкімет дейқанчылық дорларыны елмей муапық шылтышының тәшәбіз қылып атыды. Азыр бір қысым дейқалла үзімнің оптан пұл болу атқалықыны көріп, осыл ашырышта оғытны бір чәткі қайрып қойып, кебірілінға әдедін зияды тайынып алдыған. Базағы балдыр кірішіні қоғылышып, үзімләні пішмай тұрыплы өзідіған. Үзім құртыш тұрысыны өлчәмден ашырып шылтып, үзім оптан құрмайла мұддәттен бұрын жығып алдыған. Үзімләні пакс тазылмайла базағы салдыған болып алды. Үзім сақты құрып келіп, ішкірі кірген хаман, бұр айылланың нәмқұш ауасыда сүпті асан өзгіріп кетілген әхвалай көріліп, үзім со дегерлері зиян құчырды. Яны бәзілі үзімләні сүпәтті көрісті мәндәп, үзімләні бойы еді. Яқшы үзімге начар үзімні арлаштырып сатты. Бұл сәтчілікілі үзімнің шәнігімі иғыр дақ түшірді. Маны бұланың әмісі үзімнің сетілмай бесіліп қылышыны, бағасының төвәніші яки бір қанчылың бұян өрлімей бір ызды тұрып қылышыны кәлдіріп шықады. Ақырда зиян татқыны яны үзімчі дейқалла болды. Сән ойлап бақмам сән.
15-16 yılının aldıda 1 kilo göçünün bahası 2-3 koydu. Şu çağda özümünün bahası 4-5 koydu. Arlıqda özümünün bahası göçünün bahası bilen tən örləb 15 koyu çıxdı. Kiyin bıraqlı tövələb yeni 5-6 koyu çüşüp qaldı. 6-7 yıl boldı şu ızı tırvatıdı. Bıraq göçünün bahası hazır 25 koyu çıxdı. Bu digərlərinin məmlə nim alaqısı? Əlbət alaqısı var. Sən mu üzümcə deyqan qo? Nemiş qalaqısı olmaydı ikən? Sən mu göy şeysən qo? Sən ondaq digən bilən, mən sən digən saxtlıqlarının birini mi qımıdım? Minin üzümdürümünün süpüdü şundaq yaxşı. Şundaq dursumu, mən yenli ziyan tattım. Nemiş ki minin üzümümünün mu bahası təsir uçuraydı? Mana bu ne? Çoğun kilimatının təsirge uçuraş deyimiz. Mən bu gepini yeni düşünemedim o. Bu mundaq gep. Mesela özüm süpüdünün təkşib olmasıdığı da. Sinin yaxşı boğunu bilen yeni birisinin naçar. Yaxşı özüm bilen naçar özüm arlaşıp ketkeşke, siti vağucula qaysının naçar, qaysının yaxşı işkerlikini ayrı olamay qalgan gep. Mən yaxşı üzümge naçar üzümünü arlaştırıp etmedim. Mən mısını arlaştırıp et deydimedim. Xaq arlaştırıp etse, mən de neyim guna? Bu addila. Sən digendek, yaxşı üzümge naçar üzümünü arlaştırıp etiş məsilisemez. Bazarda yaxşı üzümle naçar üzümünün tənli mövcud popturuşi, yeni girip naçar üzümünün yaxşı üzümdün köpüyüp gedişini köstüdüm. Xeridala yaxşı üzüm bilen naçar üzümünü bir qarışdı pərqləndirəməydi. Şuna naçar üzüm bilen yaxşı üzümünün bahası anç pərqlənib getməydi. Bu hal bazada naçar üzümünün teximi köpüyüp gedişini kəldürüb çıxırdı. Amma xeridala üzümünü öyü apırıp yigəndə andın özünün naçar üzüm setivağalıqını belidu və qaytı üzüm sitvamaydıqan boludu. Yaxşı üzüm bolsum sitvamaydı. Çünki o, bazadaki üzümünün qaysının yaxşı, qaysının naçarlığını bilməydi. Bunun bilən, üzüm bazarı kasatlaşıdı. Bahası düşüdü. Üzümünün inavdı töküldü. Manı bu, üzüm bazardaki naçar ayınmış.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonla baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki, kanun göçü baştapşuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştapşuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Anağınızğa ünlüdar nömer içib berişkə vaxtınız çıxarmı?
4: Mən yığılışdım, qayıtqan ekan qıb berəyə.
5: Atanam bilan bir qoruda turumuz, amma vaxtımız udul kelməydi.
3: Vey ana, ovozunuz bitib qaptıqo.
6: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. Əsirəb qalmısın deb sizə demigəydim.
7: Atanam bilan bir şəhərdə turumuz, amma günləb-günləb vaxtımız udul kelməydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.